mo le gbe yin be bo je fun ohun orisirisi lo bere si so so in short sha nigba ti oro iyawo to wa fe yi to wa sele ejo to wa ro fa won yan ni pe emi le mi pa le ohun tori ile temi igbese temi gbe nigba yen ohun lo se ohun lohun se se nkan to ohun se pe toro ohun iwa odale le mi wu tore lohun se pada fe eni to ohun fe yen mo ni ara mi o le mu mora mo wa pe mo ni se to ba te ma wa fe wo si eni yi o fe aimoye ja ta ti ja le lori aimoye awon ton ti wa ba wa yanju oro oro obiri a se jawo gan ti ma to bimo 2 weeks be 2 weeks some days to ku ton bimo lo se wa so fun mi bi ja gan lo fi mi mo wi pe a ja ko to jade ki lo sele o gbe ja wole ni o ti mo ti o ti yo ngba to ma wo lo gbe ja wole ni kekere ni mo pe sa a bimo awon yan ba mi soro lotun ba mi soro losin o ya lo lucky ma sun mo mo ma gbe o ma sun mo hun na ma fowo kan won awon kan ni ma lo ma de be rara ewo ni mo wa fe se mo ni je lo ki n lilo mi yan tori eni ko tori ola ni mo sa gbiyanju mo lo ngba njo to mo so fun pe ko gbe mi ni so pe ki n lo tobi mo atomo o ya lenu ko believe wi pe mo le lo ti ta fi de be bayi be lo nwo mi pe ya be lo njo mi wo to mo sun ekun yen sinu mo sun ekun yen sinu sugbon o ta mi ya were tan laarin yen bayi die lo ku olodun lo yo mora sugbon mi kin se ara mi mo orisirisi ero lo wa wa si mi lori orisirisi wa mo wa dabi igbe loju e ohun gan wa dabi igbe loju mi ti ara wa tori ara mi o gbe ati gba ti mo ti mo pe ko jawo lori oro omobirin yen ate ni mo ti widu ara mi pe lawon kankan mi widu ati mo widu ara mi lodu eye o wa nbi ninu o wa wo pe boya mo nse nkan mi ti o ye ki nse ti o de ri be o nbi ninu o ka lara mi ti e wa ri ti eru ijo ko wa le ko nje ba mi bugba ba mi bepo ba mi buraisi ta lo ngbo nje lo fun ta lo ngbepo lo fun kan edu ani ba won bu edu won fe fun yan ni mo no da ngba ti won wa bi mo to mo wa se mo pe ya mo ni to ma nje lo fun re to ma so bi pe ki emi ba ebu onje ki n be ebu gba bu awo leyin ton bi mo yen ton leyin ko mo to pada wa le ni mo wa so fun mo ni ise to ran mi nigba yen ma ran mi mo o onje to ma ni ki n be ebu n gbe lo si ibi to n gbo onje lo yen ti mo ti wa mo eni to n gbo onje lo fun ti jo n tori olohun ma ni ki n be ebu mo ma ni ki n be se mo anything to ba fun won lowo are ma fun o ma je ki n mo si ma ran mi mo o de ma fun mi lesi o ni ko ye o ni sofa to won si jo pe to osuwa ninu ile ohun eni ise to won ba run e godo je ni e to e je fo ohun ni to ba ti mo pe okay o fe ma dasa re pa o ni gboran so ohun lenu ninu ile ohun sile oro to ba ye wa lo fun afura re wa lo to ba ya wa lo to ba su e wa lo ki n to bi last born mi omo bi ti pe ti odun marun mefa seyin lo tin so oro yen ti mo sa ma roju ere ni mo se bi nigba to su mi looto looto looto ni last year ko se n to ko mi o fun ara mi bayi ni mo ko owo egan to wa ninu account mi ohun gan ni mo tun lo ti mo tun fi ko se gbogbo nkan ti mo se ti mo fi finu ile sile aja kin to kuro ninu ile olodun de ri pe aja sugbon ara mi o gbe ota mi ti fe ya were bi ko ma bo kaya mi ti ko giri soke orisirisi oro afanse oro alufansa ti o ye ki oko ma lanu so fun yawo ti ma so fun mi ko ma fi yan wewere se ba be se bayi ri to fi ku ni se ba be se kini kan fun ye ri to fi ku ni mo de so awon oro buruko ti po ju ara mi o gbe kini yen fe o fe yi ori mi o rara gbe si ngba ti toro eni to wa fe yan tun wa sele mo wa tun wo pe iku payan lawon eleyi je ki n sa fun won o se je pe eni toko mi gbe mi lo kini le oko ti e ku pe lomo mi lowo oloko mi wa wo sosu to wa fe mo ti tun wa pe mo tun wa so fun se to ba ti ma fe ya wo se eni yi lo ye ko fe ta ti jajajaja ti mo ti mo to gbe mi lo ki pe lomo lowo ngba toko ti e ku mo wa bi lere mo ni so mo mo popo eni mo ni kini ka ti pe se wo lo poko e ni se ko le ri fe lo se pa oko e ni o ni bawo ni mo se n soro be yen mo no

binu olohun ri eni le ko to gbe fun o je gba kadara o le rona lo se ni olohun ba gba aduwa fun aye npe lokunrin lo ma ra aye npe eni olohun ba gba aduwa fun lo ma ra aye npe lokunrin osupale

0: 儿，
1: 嗯，
0: 我这边我这个我跟你讲，开了你的话，
1: 我这是我开没的啊，我这开没的，我都老苦没，昨天我是，我外面是打那副面穿的，
0: 我是打那的，
1: 啊，我是打那副面穿的，你别来苦力，
0: 嗯，
1: 哎，你别来苦啊，
0: 我打打，我你干
1: 嘛？啊，我苏苦了，我打打你，
0: 我
1: 古风家家没人要，我们我二苦啊，我。O ma la lu bari ka lo mo
0: e awon mo na ma kuro lodo e na o re
1: e wo to ni o mo ma kuro lodo mi se
0: ma kuro lodo e won le wa lodo e titi so mo bo so lati join to bo so nsin ah
1: wow wow
0: ah kin wa
1: bobi
0: si mo bo so
1: bobi wow bobi wow
0: ore mi
1: bobi wow ke lodo gan e won ni gbo
0: ti o ni lodo meta o ti le lodo meta ti yawo akoko e o ti le to kuro lodo e nsin
1: ẹyin gbo wa le lodun meta se mo sunko wa be ni pe to ehin yawo mi o fi mi le lati bi odun meta seyin o
0: mo ti ma ri lara ni jare ah
1: kini oro ri wa ye mi oro ri o ye mi
0: se kin
1: se bo ti ba ti e lo
0: se sokun na ni mo ni ko pa yawo bi fe asin ah yo get it cuz mo so ni pa yawo
1: mi o ra bi pe ngba ti o sele si ori o le mo yi ntin ba mi fera o le mo ngba ti o si ori
0: sele si mi na nkan ta
1: o sele si ori o le mo ti mo farada se awon ti mo nto la won ti won ti dagba to ya ti eh suku ya buru re ta ti dagba de won
0: ko ti e na ni
1: ke wa iyawo
0: ta ma lo sugar and fe lo tin wa university yen kekere yen na ni pe wo university
1: eh se ke wa fe yawo mi nsin bayi ke fe yawo mi nsin bayi ko ye pe
0: kan lo ma wa o kan ma da so
1: ye mi nikan wa ye wa
0: eh
1: mo o
0: ti fe yawo
1: mo aja wa le mo laja le o
0: aja
1: mo lo longbo mo ni gbogbo n ko sin tin ni gbogbo mi nikan ko mo da wa o
0: mo mo pada so ade kan
1: lo ade na nbe gbugbe lo wa gbugbe lo wa
0: ore o to ro mu saboso
1: o to ro ni pe n lo wayawo mi
0: wayawo mi
1: sawon mo aye isin ko le yo fensin ti o ti o ni won wa mo sorogun nu le kan wa jo mo sorogun sira won nu le kan jo mo wo for now female for now sori bi mo si ro wa yi je n ro mo kaju
0: o jaye dada wa yan
1: mi kaju
0: aye ko lo nje aye ko lo nje
1: ko
0: se da wa nu le
1: emi atawon mi la jo wa nu le iyan o kan
0: yo mo kuro nu settings yo mo kuro nu oro
1: ise yo mo kuro nu oro
0: mo ma kuro omo ma kuro lodo e
1: omo kuro
0: lodo nikan lo ma ku
1: nje o ti je won ko na ngba won ba wa ku bo wa le ni mo eto o mo wa le ro pe to o kin daro ngba won ba ku won o sa ti ku won si wa lodo
0: yo ti fe ma pe ju ma pe
1: kini o pe ju
0: je sensin
1: o bo ba ni nkan mi to fe so
0: so mo kan ni kin ke mo kan koja lo ni mo nlo si
1: je nsin o
0: lo si ba
1: je je nsin o je nsin o jade bo ba ni kan mi to fe so o ra pe oro
0: mo ma ku relate amo bo so mo je so bayi ma bo wa awon mo kan wa

0: ọrẹ.
1: Ọrẹ mi bo ni mo ma jiri o laaro yi kin lo de.
2: Mo ti de to.
1: O sun le maju ni.
2: Mo
1: ti e jere o ti e sun le wo to ye pe ariya kan so mi ni. Wo sa nlo de ariya kiri nti e ni.
2: Eyi ti mo de loni. Eyi ti mo de loni.
1: O de ariya ni.
2: Sa. Eyi ti mo de loni.
1: Ah, o tun de ranu. Ki lo je bayi na se.
0: Funjele, funjele.
1: Je pe sukura ko bo dana.
0: Fi se. Onje sukura re wa.
1: Isunbele, eyin wa, ko bo eyin ati su.
0: No, no, a se yen leta.
1: Ko mo ti gbona si.
0: Ore oro gidi mo fe bo oro to nila kai mo fe bo soro to
1: iwo loro nla kai lo iwo to je pe bo re nu re ga
0: mo gba pe mi nila kai oro to mu opolo wa but to ni oro ti mo fe so mo ma di mi lenu ko dake mo fe soro
1: yin lo de office lo tepo mi lenu abi office stapler mo enu
2: ki mo so mo ko si mi lenu
1: o da mo ngbo
2: gbo gbo kan
1: mo ngbo e mo ngbo e
2: so gbo mo ko si mi lenu
1: se bo lo fe soro ni ngba ti se pe kini oro pe ki lo fe yawo na ni ko si mi nto fe so ki so lo fe yawo na ni bi oro to so la lo mo ngbo e o ewo ni ami
2: so o ti mo mi kan le oro ti mo fe so yi
1: o sa ro o sa ro so to ba fe so kin si o fe le die o fe le irin ajo po lese mi le ni fa ojo to ti e wa iko lo ye ko wa
2: mo binu je sa ye so mi ni emi gan lo bi kan so oro ti mo fe so yi o le die po ma fe ko fa ba le ko gbo da da
1: mo ngbo e
2: ko de sanu mi ko na de sanu are ko de sanu
1: so ni lowo ni
2: ko de sanu yan oro yan ti mo fe so yin na so yawo e
1: yawo mi bo se iwo to ni fe yawo ti mo ni ti se tan o to so pe yawo mi yawo se mo ti fe yawo ni to so pe yawo mi yawo
2: ya ya shukura
1: eh
2: wa ba mi
1: ya shukura wa bo
2: o su gba mi gba ti mo kan ni pe kin te gbon kan to fe so yi
1: ya shukura
2: mo ri
1: wa le e kan
2: wala e mo ri ya shukura
1: so de le e ri njo
2: mo si ni ko ma di mi lenu
1: o da mo
2: mo ri ya shukura
1: kilo wa wale
2: mo gbo mo ri ya shukura anu ere se mi anu ya shukura se mi
1: eh
2: mo fe le ma sunkun
1: iru ti ti ma lori
2: mo oju ba yen lo
1: ki wa lo se
2: mo ri gbugbo ara ya shukura o ti apa ti wa ara e
1: so accident ni
2: ku accident o
1: kilo wa se
2: oro to ba mi so so npe kin bo kin sa wa be ni
1: be mi fun kini
2: wallahi oni mo o mo npo on ti sasise in the first
1: place kini o sa lu ni o wa be mi be o sa mo le ru ebe te yan be yan
2: omo odo oko to lo bangla to bi
1: se ba ti bi mo fora won
2: won ti bi
1: mi yo ti e kan mi
2: di we to yen se nse ba iho da oko yen lu ah
1: o n
2: to ba ri gbugbu ara ya shukura
1: oko yen lu o lu lo bi mo lo bi mo fun
2: ore
1: se ba ti bi mo yo kan fun
2: ore
1: o lu lo bi mo fun
2: ore nkan to sa to mu iwo ni te mo kan tun le so tweet mo se ri anu e kan se
1: mi nke wa lo fe so wo ni fe ni abi kini tori oro ko ye mi

0: kun se olu fe
1: ki lo wa
0: pa o fe pada wa sodo e
2: mo pe mo so ko ma o ma o yen o lagbara die
1: eh o pe mo o pe ri mi dabi gba kan ba le mo to da soon o pe da soon yo so
0: mi se lo te o to ro mo bo so o to ro mo bo so wa lai
1: wo oro re oro owo o ti wo ga lo loro gidi lenu o ti ti ni visa wa po ni ro mo
0: wa be ni rai wa be ni
1: beta ni iya sukuro pada wa soro mi so ti mo so ti kuro lorun to fo mo meji le to 4 years now o ti bi mo fun eni to lo fe o ni mi lowo lowo so isin wa ngba fun mi ko to wa pada wa ke wo e to daru bi wo ba le gba ru e bi o le gba o
0: mi mo ka ti mo le se ni nkan ti mo se wa shani kin wa
1: pe kini
0: o ti be mi anigba
1: o nfe pada wa sinu le temi
0: o ti wa sodo mi le me ta to mi raye ti ma kan
1: le mi to fi mi le to ko mi le to ni mi ri mi lowo ya mo fi ya je o lu omo meji
0: mi mo ka ti mo le se soro yen kan ni ki wa so fun en toiliti
1: ore
0: to se ran ni na se wa jise yi
1: ore sorry mo nbo en ti loro ba ye so mo nbo je nbe wa wine ko mo wine na to ran pe
0: ni ki sugar da fun mi ni ki sugar se sugar
1: sukura o sukura je lo mu wine wa fun ra mi omo isin on tun ti se ti enu